0: Patrimé. Olha, falei aqui do Toulouse, mas eu falei que a roca do irmão a do Toulouse, mas que não é que não longo aí que a faca do talanga e moia e matou fifine lifu ni como moa e a pinne porque foi bem longa hana mas he patuí que tá ni cociale que Q na que KSO King Service KSM, sorry, King Service Medal. Ko matua ko vai ko mitau, mai he maanga ko Dan Eden, mai he maanga fokini ko Anione Pata Avasele. Si hana matau matakei nanga whakateri tari mai, ko ia ne whakatutala whakalataha mo e lirifu ako ako ko Falkland Riva Ie he awhiawhinei. Ko ia kwa honei ne moai e hana a pini. Hai ke maanga nanga o litoni. Si hanei, whakataka mai mawem,
1: Kawe maina, kawe vai. Whakamua ke whakawe atu ke he tau whahanau, tau lirifu. Ne o mai whakarataha ke oa loa he ahonei mō whakamitalahi. E hingoa haku, haku pini tokorunga i o katau sēmu. Mā atu ke tau whahanau mai i te lirin. Ai mei kau ke tuku tūko hene mai hana tokoa, mai whahanau. Rachel mai hana a whahanau. Te kene Petriki mō hana mga whāwa. Tau whānau ka Kimberley mō Ilai. Tau whānau ia ka ne langmatai mga tika tiska. Ko ia hai ane ka mātem takau. So ko lautoro hai ane tau se lautoro whikau. Ke lata mai matalahia iau hea honai. Si mō moko au a kua pia ka kua hoko au ke he tau whare ukaia. To ko e la ia ke fan ki fan wi ko pia me to long to tangata. So ko e la ia ka ha mai nei e tangata tangata uri tangata pasifika ni to ko long to pala nge ia ho nei ai fi tangata pasifika. Ko e la ia ko ro we la hikam tu lus mu a to ke mu tu prof ka ko folen. E lo au se i to me nei ni to ye pep. A ko ia fuki ni ta hai no fu in but the pot to ha ta i ta ni te. Si lo ho ke e to no sia. U ke ha. Ka ka u. O e tu lu tu lu mai. O e tu lu ke hene. A ko e ne tai to stum nos. We ni ka. Ka fani me hana fano with the love. Ko to fano ye ka rejo me hana ma fa. Ko to fano u si. Tu ni he la he mo to ka ko. Ko fonan. Em de pat. I loa o seia e tum dosa ni tohi au. Si loa i e tum nosi. Ha koi a tahai tum da patu e. E waha i e ka he nofi da dili. Ka mea na i ane. Kai momoko whakatose au he tam ha koko tisika. Ha koa a ka eiti malolo mta ke i e ki haki mai mo. Tahata laua a i e koi ane tum da patu koki. Kai pia ni ha he kinti whiwhi. Kai whakawela ue tulu tulu. Ke tau reongi fuki, ai ni me tau reongi. Ke tau mamatua, tau mamatua whakwhikau. Ai ni me, ahi tulou, ou e tulu tulou. Asi matalahi e iau hea honai. Fuise au masinti, mo e hākomu. Anga hua mo e hākua kau tause au maina. Tause au mo e hākua loto, fia fia. Ai pehiko tause ke hā mo e hā. Tause me fia fia. Tausu me whakalofa ke tau whanau. Mua atu ke tau whanau ni nāka ke hai ai e tō mamatua. O mai e he motu ko niwe. It's pēkai e whakapalang. It's a homesick. Ai whai i mena ha matua ke whanke ai. Ai te whai tangata ki tū tāla po ke hai. Tau tamu pienu whai whanu mua au ki ke whriwea tamai ki keina. Mua atu ke tau whai mena uloa tū tāla. Whiriwea, kunea. Hake atu ke he Knox College, kritum nos. Tō tahi kau au loa, mō tūra whahaia. Tum nos i nea. Ei si mena ni, i loio, o lo tūru he mia, i loio se lo tūru. Si tō tahi, ai i wanga hau ke leao, po ke tau seo ha mena hepe, he i loio, ka hepe mena hako dos, ko a di fia fia whaia he i loio, ko lasin yo, a bit in the honest, ki tal hau dem na mōri mai hako. Ia, kai whakawela hi ke liri fu heaho nei kua fusi au e masini kua tokurunga. Tūlahi e matalahi hako. Matalahi fu kia tūra hako tō whānau. Pesi ni nā kai katoatoa kaha kai ke kehi po tō tūru e tō mtoro. A tō tūru tau niwe. Oe, oe tūru tūrou. Oe ke ham tūra tau matalai me tau fia fia ke he hako moi. Kasi hoko moi ai ke he waha nei tau whakawhikau ne whakaako I te niren. Oe tūru tūro ke tau reong. Pesi ni ai whrewe tau tūru ka ke tau reong. Whai manda tau mu tau roa. Ke nofo tu maanga nei kutai. Oe tūru tūro. Tūro ke he ham tūra tau whakalofa. Kasi mumina iau ki he hako tau ngomui. Ka hau ke tau whakalofa ia, hei ku tau mana tutu. Koe whakalofa ni mai hiki. Kai si pēna ka hako pēhi. Kei whakaue ni au. Ue lahi, ma ta lahi au, ma ta lahi atau tūri ni wei. Ma ta lahi atau tanga tau manga whaua katoa, awa saere, ni wei katoa toa. Mā atu ki ta ni rent. Kei wei, ue tūru tūru.
2: Tota he fia fia he hakoa loto. Hakoa moe wina mai he taha he hamatoro tau mamatoa tupuna. Ke vai kumitau mai he maanga ko Taniden. Ko haine manatu tō riu ke whiriwea ki te whanganui a tāra. Ka e mai loanga hata tōrum fumau e tau ai nei. 32 years. Tauri he iloe e au. Mamatoro tau whanau whakaako ako ako ne watu ki Taniden, hei a fukine longon hea hunei tau whamtalaanga e tuku tōku e vai a roto rua sia ke hana tau hamui whakawhikau. Ka koe furufuru ala haa e maina kua mō e tokanoanga ki kau wharataha mai tau whanau hawai no hake mai I Taniden. Si pia fuki matotoro ni nofu I Wellingtoni nei ke hukui he tatoro amatua whene. Me mai longa fuki hana tau ngā hōmitaki. Ke lāta ia me hea ngā api he tau matakainanga ni wē. Vai, tō tahe fia fia. Tunga nini ma ono no tuke koe ma mōkua koe. Kaka tau ihina mata fia fia. Hāko pihia e whakālofa hea tua. I lunga he hao mui. Ala hi ke mata e whafonga vai. Tōrung furumau e tau e kwa vai ngai ai ni e whafonga hana ila hiki. Enga enga ngai hana tō kau vehe. Mata furuola tāla fia fia. Ko te manau sia, ne manau tō ke whakau ia tuki mua hea tua. Mai ama mana ki ke manui na hana whenonga. Ka iri watu me hala tōru tō whānau. Ke mātu taki fuki nung hama taki hea ngāpi I Taniri me tau whānau ni we. Whakau ila he maha ki ko a whanonga nongo mai.
0: Hai a matamatakai nanga, pēnā e whakanongonong hata tōru ke whakatutalaanga he matua whiwhene ko vai kumitau mai he maanga nā ko Taniden a Vasele o nione pata hākoe aho nei ne kua tau ai e hana a pine lifu koe Q, koe KSM koe King Service Medal haia si whakarataha atua ia mo e lirifu ako ako ko Falkland liwa ie mai Wellingtoni Fokini ke whaiwani mo ia ke lata me hana whikau mahuinga nei ne kua whakafufuwa ga ia ke aho nei mai he patuiki ko Siali si rongani tau tolu hana tau whangatala ke hana mohinga hua mo e hana Fokini e nofo he maanga nā ko Taniden lewa mwe fua ia tunga hua ke lata mai maanga pia Fokini me tau Stu Dene ne watu he aonga tukulunga aonga pulutu pia Fokini me tau lirifu ako ako ne watu ai ke tau whakakoanga harotolu ke maanga nā ko Taniden Fokini ne ko tukutoku e vai e vai Frau e haia kua whakamatalahi koe e hataua motu mo e maanga he aho nei ke maanga nā ko Wellingtoni hei lahi matalahi a tau tulu osi ha kua moe kai fufu he patuiki ko siare koe KSM King Service Medal. Haia, tā mele tā rongo ni ma a mem ke lata moe matua ne hera tolu ko mea ko vai tu ma vai ke kuli fia fia ke lata moe rongo ni ka tāpo oki ati ke whakififia ta koe

0: On your Nepata girls,
1: you're now listening to PMNUE.
0: Pilongo ya, haku fakahele ko fanong nong me kaikehe. PMNUE ko inangaro ni hamtulo tanga tanga hua. Ko haku mai ke lamataya tu hehe atu tulo kapisinga ko lolo. Kako e follow ni atau ko finato mi tatuwa tu ke follow atau. Tau whailoanga, poke tau talahuanga he tu tua ngata, ne whai oa tu ke hata tolo motu ku niwe. Si kai ke kua amana ka kai ke whina tu ke he motu, hai ai ta mga aho ni nā kai whai sim e whahinga hoa moua mo he whakwhan whikau, ka koe mga aho ne, ilo mai, kua moua lo tolu he ta mana ne whaingoa koe e-sim. Ka koe ngā hua ni ke lata mwe tau telefoni Apple. Sika aike kua hake kai ki niwe, manako kai ki moua e taha simia ki langwatai atu ki hawa ta whanwanga ki matuta ki mito mangfawa. Si mana tu kolo tolu ni moua he tau telefoni Apple e lokouka kau ia ki whakaonga tau eSIM. Kai hai ai e mtakau ngā hua he telecom whamahana lo tolu ke whai tama ofisa ke he malevra leali. Tika eke ke humai a koe ki whafo, whinatu moia ke moa hawa sim, ke moa e tata, ke mai ke mea koe ke whaonga hawa telefoni ke mga hukano fuata ke mutu. Koe whalua tau mtakai nanga, ne whawhenonga ki niwe foki, wha mahana lotoru ke taatu e tau koloa ne pehe koe tau Starlink, ki latu me tu mga whahe mutu. Si mai keo ke utataha he hakoa katoleta he mga hukoa mole, ke lata me hakatungane, ngā hua, nau kauka fuki ni, mai tau tutungi fuki. Kua mole te tō mga aho ni, mana te au he nofua tu ki niwe, whakaonga he tau internete, nā kai fai tutungi. Hei mga aho ni, koe utani, ke malolo he tangata ki tutungi, koe manako ke whakaonga he car new, po ke whakaonga he telecom, po ke Starlink, ke matutaki mo e tau, mtakai nanga I whafo. Koe mga honi fōki ni kua whie motu ke he tahamena ni whakaingoe koe au nino. Sipi hewe e talhawanga mai hea tutulua whahe fōfuang matangi ke motu kuni we. Tū toko lalo lahi e uha ne whai tō ke he motu. Sika eke kua koe tahamena nanga ne ke whai huhu. Ko whē tau kawe hihi, nā tautolo ni tau hihi ka eke ke tō e uha. Si kua kakanoha ia fuki, ni kua haketa he tau tutongi, pe he tau hamatakai nangi au ilo ne ke koe, kua onongo fulu tā la te ia e mone he tahe kawe hihi. Si o e, nā kanwana te au he vahaia, nā koe hongo fulu tā la koe vahaia ia. Kua hoko mai te ke mga hone, ai ti to tolo lahi e hihi e tunga he tau mga hoko mole, linga kua lahi maha ke whakaong he tau vai pumpupu, po kua mangu lahi kele kele, ai lo vai kumkumianga fuki ni ke ilo e tonu, kai pihia e tau tutungi, kai ke kua manako ke tau whanga koloa pihia. Kai manu mana tu he fuau ke he loto, ke tau mga hoka o ka hai ke tau mua tutunga lalo tonga si o ke whakatau he tau fua pearl, ai whitanga tene konu pe ai ni tau ka koi pihia. Si ka mana mana tau tūru ki hito kawe hihi ha tau tūru a mōtu ku niwe koe tahana koloa mahui ngā ia. Si kua ai ti tufa whakanoa e tau kahua hihi ha kua e mōne kua toka te ke whakaonga ni hito mga aho ka whai whikau mahui ngā. Ai ia. Kai ke kua whai walatala fuka koe ni kua iloa mai mua te kia tatulu a tau whakaroanga ke motu nei kua Nistilani ai a wilo wilo mai ke numela telefoni nā kai valuse au nā kai lima tulu taha o te mga aho nei mai anongonongo atu ke he laulolongo nei mai he mta kau fuata hā kupu koe ka hoa puka.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: JJ po male, wela longe, tolo tolo atu au he po mahina. Kwa haftua he male matahala hiva, si kwa nofo me to toa tu ke he folua tau falatala mahi maanga kwa kalana. Hangau ia ke he Auckland Transport Network. Longona mai kua whakafo uka hae folua tau rangzi Fufua koe, fitung furuma ua e awhi, lemaseo e tangata, ne kua totoa e kua whakaonga I e tautuleni ke he, ke hoko atu ke aho I ne awhi, matahola lima he aho I ne awhi. Si koe ua furuma lima e awhi ne kua, e mua te tokolonga ka haka whakatatai atu ke he aho ngofua he whahi tapu e kua mole. Kua whanonganong whukiau ke he whalua tō tangata ni kua ōwhano, he tō ture, ni me tō pasi. Longona mai mawhisi mua e mga moka ke ōwhano. Mua tu ka pe he hakai he whahi lalo I Okalana, ke hoko atu ke whahi tonga. Kai tō kise, koe amunakeo ke whinaki Okalana, he uku ki whahatapu ni si whawhanau ke heke ka hai pasi mo e tureni ke kisea ko hingoha whaon e ko hingoha ta tangata e whaitu tāla ki ai koe kua mahomo atu mōri na kai e ta punghala o whanau ke ne kisea ke oi mitaki fuki ni ka whinatu ke whai I tama aho ke ngahua ke akalana he fumai mo e ki Wellingtoni kai whewe hawa longa na whai tangata na kato tōru ne whai o ke whakaonga e to pasi e mo e tau tureni ke tukutuku hea fo e tau mena whakamole, mua te kento pinisini ni longono ko tau uka, ka eke kwa whakaholo veko. Fia fia ke heke pasi mitule ni Wellington ni ha kwa holo mita ke tau whakaroanga ia ke maanga nei, muka muka ke hau hei taone, finati ki Polirua, pia fo ki Mohat, Kapiti Coast, fia fia fukeo ke heke pasi ia he Intercity, ne wha kamata mai Wellington si hoko atu ki Okalana, kai tō kisikisa tiki ai ka hoko ki Okalana ko he whi, tō riu mai mai ake whai a tāla po ke he tuku whalua tau manatu ke he hata tōru whonga pepa. Koe mga hanei, whakatangi a te leo lolongo nei mai Island Pride, oma tafuwa ha niwe. Koe tahana mena ianu fia fia lahi tō tangata ke o atu ki niwe, ke kisikisa atu ke he tau manu tafuwa, mo e o atu ke, eiroa, o he tau chata, si o mea ke koe koutahi, ke ke lauri ka hai ke ua atu ke tata atu ke tata whua. Ringa laukana au he tū mai, ke sea ngai ni ka hai he tū mai, he ka onon mai he motu. Ai ko tahanu whia whia lahi ke whanau ke kou mai tau tafua. Oma tafua haniwe, Island Pride.

whanau whalahi atu ke mtoro ma taumata ka inanga ne tūmau ke whanau ngonongo mai ki hatau tūla leo taongo ke he mga ho a whia whinei po ke pouri he pōnei koe aho ke hong furumari mai ke sepe teama tau e a whi moi ua furumaono ha mtoro ka pisinga nei gojo rinda heka kua hoko mai ke tātu hatau tūla tu whakaholoanga ka mata mai he mata hola hongo furu keo keo ke atu ke he mata hola ua ke he mga ho Pungi pungi a pungi, whakaue ki mua hea toa kori ua tautoro ke whereweia pēnei ki runga ke he hana. A tautoro a leo taongo ke he...

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ni ni five kana ngono tu mo mai ko kem ko sing of kana for how few feet ke ko ke mga ho pungi pungi nei ko hoko mai ato tu ruki ai tu ngana ia ko e follow ato frelo anga ni ko mai ke moa ke he leo tau ngo ha PMN Niue ke he mga pungi pungi nei ko e mamna ki e mta kau ko a show day group ha wa sel ki motu ni ko ni silani ke liu lau tūru ke la ta mai ahau whakatātaha lau tūru he ahau wafurumata hai mahina novema tau ue afimu wafurumaono ka mate he mtaharongu furu ke mtahora tūru ke palela ka ina ne whai tau stumau ha lau tūra matangahua ni ki aiko e ka ina na ko Ngāta Puai Community Centre ka manako mtūru ke maua taha store poke maua whakalorohianga ngā uia ke he Whakairoanga nei kumi o te kristiane pai a kumi tau, MNZM, hana no mea la telefoni o te whanau nā kai ua hiwa, ono lima nā kai, taha ono lima lima. Poko ia ko Aratupe, hana no mea la telefoni nā kai ua taha taha, ono hiwa varu nā kai whawha. Pēnā e whakairoanga ia ke nā tamai a whakatātaha e maanga o neone pāta ke motu nei kuni usilani. A whaiu mua hau afurumatahi a novema, tau e awhemoe ua furumau.

Ka weni ko hoko mo munui na tau toro matamata kai nanga ki he au fau nei koe au ke hong furumano ke mahina se petema tau e afe me o furumano ko se te mahina nei ko halfway through the tau toro a mamna ki ke mahina ke tau pa no vea masi o sito e tau nei hanga watu tau toro ke tau fau nei fai a mamna ki atu ki aike mga hau nei mo e fia fia mo e munui na mo e mafola tau toro a tau fukaholoa.

fala fala ya ka tolo pui pui ko lia te toki fevea ma tu taki ki ta tolo le taongo ko e PMN niwe ko luana fala nisi pene ne ko a tuku atu haku a tau whakalofa ke hea ta tolo pungi pungi nei. Kuma tōli nei whanganonga mai ke he tō kawi mamau, tō kawi tata, whakalofa lahi atu ke mutolu. Auna ona ta tolo ke ha ta tolo a whakauranga ke lakme pungi pungi nei. Tui tala ta tolo ki tō mene whai, tu tupu viko ke ha ta tolo a laulangi mai ha ta tolo fōke a tau momo wei. Whakawai fōke ke ha ta tolo a kaunga hunga kwa mei.